0: Sí, mà còn nhà cô ấy không sao.
1: Được rồi.
2: Hãy subscribe cho.
1: Good.
2: This vehicle will technically be on private property. Good word that's out of traffic. I'll be 10-8.